0: sunt la Radio Energy, vă de după prosteane.
1: Samo me, no miasto. It's my life. Medno miasto. Come Mr. Bane. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.

0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Na jedno mjesto.
2: Call me Mr. Bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Energy. Ljubim i te ti pesni od 95. Hit music only. Do bez. Energy. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno.
1: Energy. Hi everyone, it's